als wat ik zou geven om dit te kon krijgen. Los ek my huis achter oceane, kijk naar die hemels, jy bid vir my. Sing vir my, my pani, as ek nie kan verstaan nie, die hemel was nog altijd groen vir my gewees. Bid vir my, my pani, dat ons die sal vergaan.

naam is Dominie Proppie, die held van elke straat. Die gemeenskap van die heiliges, sing die woorde wat hy praat. Deur die dag is hy die redder, maar laat in die aand drink hy eenetjie op liefde en twee om te kan slaap. Hy het self nog soveel vrae, maar hy het wysheid aan sy kant. Vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak. En drink hy eenetjie op liefde en twee om te kan slaap.

Wijn is dikker as water, maar bloed is dikker as zweet. Daar's een ding wat jy eers sal weet, die dag as jy dit weet. Soos die wijn wat vloei deur die krake en die bloed wat ons sal zweet. Daar's net een manier om jou God te onthou, laat net eens van jou vergeet.

naam is Dominie Proppie, die held van elke straat. Die gemeenskap van die heiliges, sing die woorde wat hy praat. Deur die dag is hy die redder, maar laat in die aand drink hy eenetjie op liefde en twee om te kan slaap. Hy het self nog soveel vrae, maar hy het wysheid aan sy kant. Vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak. En drink hy eenetjie op liefde.

Hy't self nog so veel vraag, maar hy't wysheid aan sy kant. Vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak. En drink hy eenetjie op liefde, en twee om te kan slaap.

Wijn is dikker as water, maar bloed is dikker as zweet. Daar's een ding wat jy eers sal weet, die dag as jy dit weet. Soos die wijn wat vloei deur die krake en die bloed wat ons sal zweet. Daar's net een manier om jou God te onthou, laat net eens van jou vergeet.